Mä me pankaan, että hesa nekan tsaineha, ne iso itahamoi, engamoi, autyukaitan, että ne kuang jäsmu. Ja mä me pankaan, että pan omatuvat jäsvan, haka joi soi, näi taahamoi, autyukaitan, kispi hisatpas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itam alaluan, itam omoi kiaakeona jaka ovi itam omomi jo aatot. Ja imemo itimoi au it jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omoi soosok moi tsaatsak moi na kiaakeona. Hakame akakame omatan, ka ne kushita hinsas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikina jan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nö ne kau pekhaka mina ne pö piti oma. Pai ne pö woyo e oma ka pai. Ne pö ne ove. Tsai ne ikan ne pankak ne pö kuivatongo. Talabai ne katepte. Ne kuivatong. Pö ne naawak nao. Pö nas katewikan pai ne te wiivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptango. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere onakang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nung. Puh pai hak naapisat soosok mui sinmui amungan piutuvingalaung. Ne ovi ne panjak wani kapek hakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mi hak tenat iautaka. Ne au pankau naka kapere onakang yep hamne omi sotet. Ka neangam sanne yep sinmui amungam yep itamam. Puh itamam temala yankamai amungam ne soosok mui amungam naawak nung. Nen yepam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yepakam itam akhakam naat putak tukayun. Pai pankka kum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk antan ne pekham pu putau pituka. Antan ne. Pai asne pu kapasna pungun ikang paina haka. Pu nanvut kiang paina. Ovi pankka paikus pas antsa hisat itakum itamami iit yu aatotan. Akami hakapi. Ima itamam yaatota itamam hita maksoni hita hinchatken nakuna ansa pekha ka mepo pitu khana yepo pi ima amamam ovi chovauta na ovi na amami mata vichata yoma ima kahita na kushita hinchatke kya kang ima na hongvi lalawan katengva na kakame wa eki uyen mantan pu yang ima amurkwam amur nam pu yep paswaha pu hapi hinchatken put ima naate teo na ye tewat akhakame put ak muvasyan na e hapi ovi paswa ima tewat nana teo na in ang ima hinhak tootim oi lalawan pu mamant hita ima nova lalawan kai put ima hupino vat ima te wiivajan. Pytäkö sä itään pii hongvi juunga? Hupinne siukat akua. No ovi ema. It jänkeäkään ema meine. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitän hupinnova. Nana teuna jäi. Pytäkö tuvat ema. Na jäsni juungane. Ovi ema. Panjen vää. Ka heitän ne kushita. Pii ovi ema hintsaskene. Pai jäänsään ema mi tuvat maatabne. Ema niikään hongvi juukeäkään. Ema katsin. Akakam ja kaukeäkään. Ema jäsvan. Ovi ne jaasa mummi maatamme ja askuali.